0: Umagu jeg en opptignorga, og så takk skal jeg bare vite. Og det disse sovforskjørene, jeg om det noe ikke, den kjibå har vite, gi hodt, og hun kjibå han da hun gi jeg god dårlig, men god jeg går her, og det er ikke den, at nå ikke mye kamp på et. Og det meg vi, det er Valdor Senator, og det er North Shore, og det er en mye jeg bare godt, men godt, mye vi nær sjøsne, og nå er det ikke jo, sikkert og da er det jibitabiaksofu.qc.ca.
1: In Matthew McKenzie, Martin Kanremes, Chandeteno, CBC North.
0: How will I face it?